the grace to come this far. Anya dum na nka ndu baby a wadu. Nim ne bi ne bo mi so na pe sabre won sam ba fie. Ya de bi a bo bi da kopɛ. Wan sorry. Obi tu kwa wa ma. Na wo kwa sam ba bi wa. Surprise one from Reverend Manuel Dadum Junior. From Nyamia ebi tu kasa tu adum yi. Anya dum no. Anya grace ne ya ne ya ko.